Allahil muhlasin. Ulaike lehum rizkun ma'lum. Fawakih ve hum mukramun.